0: Gazu chava kuhlikiwa mungana mwingiseti kula kuti mahela mitiro atira usivichihlikiso jima ungave tiro wa unene tiro wa kuhambana ni uyivi ni zvinwana zvakubiha kuva uhitiro unyikelaku abenzulu unyikelaku atsovelo unyikelaku mali kula ku maha mungana mwingiseti 5 hora zvine 14 minutos
1: Hindimuka
0: ngachelwe

0: akuhilitsaku ya vahanye vali mundegu nzaku kakungana na vaamukele azvihiwa lomu mandleni ya kubanatu walomu kavhela kulu. Avitu nzeineria marimbi katiru wa Rosana Masambi.
1: Nzibungili inakulori eneria marimi hikuve uhinehele ama hungwe ya misho nyamuka akusukele a distritwe leka vila kulu. Mwengi setu wakuranzeka, hichikele ama gamu wa longuloko huuka inyambani siku ganya muka. Unga tali wakila ugunziwa ha Antonio Tayimu na nziku shuvela au wengi seti likikinene kayungwane mintiri lanzelako la ha Radio Musambiki chitija inyambani. Gijile.
2: Longoloko
3: Shuka Inyambani
2: Binzu ya Institute ya Communication Sociale Ikutirisana ni Radio Musambiki Emisor Provinciale Inyambani
4: Hibongele ya Antonio Tayimu Hizwile bulu laha nikari Ya taurimi ikutani ya taudahu La haigunzila kuchokare. Vatiri, mungateke ni zamiti ni yangu inati mhaka, hakuya natulu muka zukanikisu zangu na zamitiru. Varangi eliva zukanikisu, zamitiru, munga tirisenti honya ni kubongelana. Kasiza zukota kuzonkilezu, tihitingela taku kunga kumeki vatiri vukare, waku famba famba, nitishoku tingatiri mabazi yaku yalana nishoku lumitiruini. 5:40 chikati cha mahungu na Armindo Masingi hichinda.
5: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: Hello silmwing setwa kuranzeya kama fukeni mahungu ya mishanya muke last china tikhoko maka elite lumka province ya Inyambani kanu wa hospital estava sangula kutira a lembelegi akama district ya lekavlakulu akapandi amurombeni ni zavala amfumu ka district ya Jangamu ubela mangi achitsungu kuvetshe zvikota kuhlayisa azvisima zvaupakel gamati letu mwengisete hito watikia kutama hungu ya mishwenye muke lahti chini ama ngula maambiwa emi na ngunywa gezu mgizu wako Avelino Antonio inakulori Tomás Valoi ika usaselga mchini mishuvela wengisete legineni mahungu ya mishwenye muke lahti chini wazi tatu 15 ka julho lembega 2026 lumka província ya Inyambani kanu wa hospital estava sangula kutira a lembelegi akama district ya Murombeni kavlakulu inyarimi kapandi ni zavala etelwangu legine na kulori Manuel Shimele
1: amitirio taudahi luma Inyambani hili yiwula kulezwa kuita ve inyikela nzeni kama siku matsongwani a kanu wa hospital anzeni ka província kula olewa hospitali chi kumeka ku aphumule aka district ya Likapandi amjekeni ashokolani likavilakulu amarukwa aka masingi amahalamba linyarimi zvunisitila amurumbeni hekwalaka kungena ka hospitali lezvi akuhunza ka makuma mberini kanu wa magidi ya vanhu hila vatanga vakuma akudahiwa lokuvatsuka vakuma atifeveri amurangeli wa tamitiru ya taudahi lumwa Inyambani Carlos Kosa au leza ku amitiru ya uakiga kanu wa hospitali lezi hile yone ikumeka ku na hili magamu na atimbisa kambeleza kunzeni kama siku matongwani vitavezi kanguliwa Kosa au leza ku amakungu manga kwa nanzeni kafumu hila waya kuwe kuyanjalati wa mitiru ya taudahi anzeni kamiganga yu hamba na hamba na ikumeka ku aka provincia akati katili cha provincia Inyambani hili ingani hospitali za kuchikela zana ni kaloma kumini kimwe wajona.
0: Amufumu ka distritu ya Jangamu ukarubela mangi ya chitsungu hikuwe chikara chikaisa kwazi ajusima rao pakele gamati leyo inakulori Ameriku.

0: Marigapaya ya kisiko tsangano moyo gasuta kuna kuumba kutengu nyongi ya banyamai wala wata kufana kukira ufu inye zinzanzo mnya mitangi sumarigambe banari ni ma langa nya kukari wata kufana kulima wabinzu la suli nya kutulangani mwingi suwa radio Msambiki mahungu kujitonga ya zimindu za sura mahungu mabuhidima yisu mahungu mangalongu kukibula kune Nelson Francisco na kitu dinaldo mene kabunya mtsini kitu salanu kwane.
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

tshigunya phela byago ndrangani mulekana mane mwane no importa si lowode kalowola uye mwane atekala nungungulu izo anavhangisana kukhidzunyu uyimwane wule nyi.

0: nyago madangali napa mwana ku respect majomba suzu la mize sili sine yago ni umwane tewiji wiki gingere bedi paka hiwood majomba ngiri na wane 20 35 anos sungu tabasale bago ngwara ngega ni marosa sako balungu aninga matwiji hangago no basulu wole kupa ni eduka hiwood atepo gasukunga zinganga tuwa songa nda mwa mahun kugina
1: mwama mwama
2: 11 horas ni 11 minutos, na kubuise ki tibisi unayo, Radio Mozambique, emisora provincial Inyambani, ki tawina kuramba vari vangazi. Lovidisa kubi kama parsana yari nya u kaniri nuruvi nya mahungu kujitwa ni kindrao. Upa ni sikambero sakona sina yere kakulisi kwenye mvuru 20 ya julio ya 2026, kuchikati nya zi 9 horas. Gasti kumana mimi mitsamusero sukona kuve ufona kwa nombro nya 86 25 79 854 kuskati nyantum 11 horas ni 11 minutos mapuzia mahara wimbiwa majidumsa

0: Salimande dani xikwembu xa mina kama
1: hiwe na khongela na zona
0: na silava kufana na vanwana
1: wo salimande na zona
2: kasi sithabo somo manzani kwa ye chachezelwa pa suemba ku erka alsira

Kutamengi zivara nzameke vya ishbela kachwa chikatengu lima chope kuwenu kwa himu hanjali ta mitumo iwa ya tu ya adisi kuduwa da muno da kinzi ka juliu wali dembe da doji mili vinti seje. Iwa zitatu adisi kuduwa hombedi wa hina wa shimuni ka mahungu ngumadza sezora. Shimana pera mahungu nguchi putuke zimana ya chichope ngumadza seji dash. Uchi enje basi no kwangwa mula kutulaka unwa wana mwa nyambane kala madza seti ora ishimbima mahungu nguchichope. Machina pela mahungu ina mwenye sidziso ni kumbe kwa tini nongono kwa ya tu ya bela nyumbani hibula kuipinda kayona kala mazoto orash. Zoto ora mahungu antena nasionali tichumeli lata hagari to palaba kwawe nguto na hinawa hichichicha matumelo atu. Kambi nguti hinga tidongi sela katisi kodwa mwenye nguto ntiwa mwenye bilu ya kundela. Di Sweden.

0: Nanza sezora jionze minutu uje dibizla kajua chikati naramba Paulo Masangu ni mahungu wa munu misungu wako na yuna utala pangunga mwama zesetu ora Paulo Masangu diswi dengwa ya mahungu kuna wa munu
1: Mitzikari ingi swakurandeka wa Radio Msambiki Mitzikari abilio nyangundela Tzimatima ya mahungu ya wa hidnota malapisa Ngo chikati chama zesetu ora shungu ya wa makamusela kutu watakona Komponi ya Sazoli humesa mali ya kudengana 44 milioni shumitika shikasi ku akadi bulahu ani wakadi distritu ya Nyasoro kuna buka provinsi ya Inyambani ina amba kambi guyawo mareka kwa majie kamusela toto kona kupinda 68,000 wa mapasi wana manga skota kuwe machikombelu mkutibila nikadembeliwe hikunadu ntengu umaneka kwa uchiwomba kuwe udikwede ngu hawaka kupinda kanu wa magidi luku chifani nisu ni wonga maneka uchi kombelo ngu kadidembi ninga maneka dichi pinda mambi mahungu wa maneka machika msela tatokona chipandi cha taudahi ya muwe nyambani cha timbisa titaku kusinga kale kuna kata kutuma nkanu wa sipitali kwa maka provinsi yu wa ya inyambani ahawa kunu skota kwa kuchunguka mifuka imaneka kuzi timbilongo chitungu kasi kumana inti wa taudahi uku hafu hii misungu ya kwa nantena ina uya ni ya wa habini mambi mahungu kasi mwuchikati ya manza seti yoresh mitzikari
0: Mizikari Paulo Masangu ni mahungu ya wa unatamara pesa mchikati na maza seto oda tuwa kurinzela kota mtolo veto mitumwa radu msambiki nguli machucho pidi swide
2: Ongani alserish kwamba ni vele kwenye kolole ni arimi ni mwanana wa rikardize kwamba ni Teresa Vashu ya ngombe ani sonyo yangu sempre foi de ser jornalista foi sonyo de infancia magi

Unawu pwa nsimelo mwanangu, unawu pwa nsimelo di mfane wa wandu mangutu wa ginjata Big Tone. Kachua chikati narazala mahungu wa mazi za 7 ora ni Paulo Masangu, ungu chapioni.

0: Nitsikari ingisi wa kurandaka wa Radio Msambiki hoyahoya kandi maiwa ya mahungu ya kulumba alitsikudua da munhu hitako ni yawa makhimusela kuti watokhona kumpuni ya Sazoli nguyona itumisako mali ya kudingana 44 milioni wa mamitikash kasiku akadi bulahu ni waka distritu ya Nyasoro kwa mwaka provinsi ya Inyambani. Inyambani muwa kupinda 68 mili wa watu wanga kombela mapasi ya uto mbongu mabeyi ngusimbila ni kadida mbidi wa hii kuna adu intengu ukamusala kukube udi kwedi lo kuchifana niswa ni uwa debidi wa ndangamani kadichipinda kungabe 63 mili wa vona. Chipandi chata udahi cha kamusela tuata kona na kusinga kali kuna kata kutuma nkano wa sipitali asiwa sinusi kota kubisi chifunetela kuhunguka kamefuka ayuwa izindilo wa kungu chitsungu kasikumana chipitali chuku hafu hii. Mokata mahungu ya kulumba litsikudiwa damhunu kins wa julho de 2026 mahungu wa manzanika Paul Masangu ni Luis Batista nguni waka michini hiku shuvela wengisi unene. Kumpuni ya Sazoli ya mua ka provinsi Inyambani umesa mali ya kulinga na 44 milioni wa mamitika ishikasiku akadi bulahu aniwa ka distritu ya Nyasolo ka provinsi iwa ya Inyambani. Mitumu ya kona ikatidi hanyalova na tichibira la kuwe inamaneka ichiteka nkanu wa mechima nimuni. Makungu kasi mkona haka kuwe kuchina kota kungoleta matimbilela ya vanene ya chitungu kasika wana unganga ulena umaneka kuchipata madistritu ya vila nkulu hambi kambi ni Nyasoro udikelu davalena vano vuneka kasi mkona dibula hudiwa mkona umaneka kufachikomba kutaka na vachika musela kuwe mpela kufande kuwe kuchima huwa mitumia kuwa nangu chikulu veta George ya Raouj ya kuntangeli wa ganga kanga nga wa mabimi akamsela twatokene mpela chitsungu chitsakidi kanikuwa kufanda kuve mitumwa kona ichitsimbira kuti nzela twatati nene
1: dzina nokutsaka mezhi munyamuhla loko hela hakuta hita kumana nevakali town hina vaka mabimi akulako vali wakakuyakika bolahugahen lechininga lula kula zvakuhula kula vanga nyekwa kuyaka ava yaki jimbela enta vanyi kele tihwetile tinga vuliwa mishimburika chitsungu chita mama cha hashani seka la chinga koti kuhunza enta umashiluku huu tama chitsungu chirinzela kama wana zuu wana kutiru ya pambini akuna timaku aisi mami sazoli ya mfunetele hili zungwanya zuu hachota akupurike luku imbeta bulahu mishimu kuta sala kambi mhaka ya ruwa ruwa gahena sinia misawa ya hina ya karata chivungi chikaratu kwa njana njana memofu
0: di bulahudiwa di maneka kodi a kwa kanchongo wa gufuru ngudona di maneka kodi chivirala kuvi di chigwita kala hagari kadidembi ditako na dichitimisa takuna sikoto kuvi di chichukatisa mitumu yatako anzi saka yona miganga ilena ya Inyasoro hambi kambini vila nkulu. Amuwa Inyambani kupinda 68 mili wa mapasi nguwa na manga kombelwa kadidide mpidua hekunadu intengu ukomba kukubudi kwedi luku uchifana niswa ni uwa wa 63 mili ungaoneka nguka nkama kufana wadidide mpida 2 mili 25 kawona nkama uwa kambi kuvi kuchamukelwa hafu hika 83 mil wa mapasi haka wana 77 mil ma ningadwe ka vanyani vawona. Mkutimbilani kankanu wa michima ni umwewo yokata kadidembi dinga pinda amweka provinsi Nyambani kuvi kuchamukelwa 44 mil wa mapasi si mangamane kama chiningelwa ka vanyani vawona. Kuvi kuchiswa masoni mitumu ya kutimbila amuwa mumigangani kasi kubalela chitsungu ngutona tivanga kukuvi kuchikwela intengu wa mapasi ayau wa manga kombelwa ngukuema ka provinsia iwa ya Inyambani ningi wa mahungu kwa maka inti uwa kudungusalata mapasi amuwa Inyambani Angel Kabikiza akamsela toto kene chisoli chuoneka ko nguchicha kuvi kudini vokari avawa valaveta kutinzila takuvi vachibalelwa nguupya kasi vachina kota kumana dipasi da mahala makaimweyo yisolwa kungutu.
2: Dilembi dia da 2026. Loko hechila kuwana ni dia da 2025. Hewa nidi tutaku katu. Dilembi da 2026 hitumidi ngutu. Hituko tukutula anti muleka hanika kuli nika stinga hanini ya niva kukona watati watu wa vufu watu. Hea tumbula titaku katu. Hambe wa vufu watu kawanga tukota kunomboka kutratara mapasi. Ndao hividi niku hechi tukota kuzama kutula anti kwa onke kakuli kea. Hea vaninga mapasi. Hechi wana taku katu. Mitumu yatu izimbidi kwadi. Indao hechi kombela titaku, awawa sinzi kunangawa ni mapasi. Vachi tsuketa hafu hii. Kavale ka amua kani kasipechi susiwa siku ni nombu. Si kutratarwa kuma mapasi ya wapratito vachikota nivona kuwa wadini mapasi.
0: Kaiwa yaku mchitula migangani mucha duingisala mapasi. Tina ndibindu?
2: Tina ndibindu ngutu. Tina ndibindu ngutu pra. Aule hiya kuhia mninga di pasi, porque pelo menos kanambi maha mipuka ya hombe na jilava di pasi.
0: Angelica Bikisa iningi wa mahungu nkwema ka inti wa kudungiselata mapasi mwaka provinsi ya Inyambani. Hawa kungadungiselwa hafu hika 68 mili wa mapasi kadidambidu wa manikako hidinado. Chipandi cha taudahi amuwa Inyambani cha timbisa atitaku kusinga kalu kuna kata kutuma nkanu wa sipitali nkwa maka provinsia iwa ya Inyambani kuombwa ngu sipitali sita kuna sichie akwa aniwa kamiganga ya Pumuli distritu ya Panda Shokola ni Vilankulu Marukwa aniwa Masinga ambini Mahalamba distritu ya Inyarimu kuma kuni sitila aniwa Murumbeni. Mkukona hawaka kubi kuchina kata kutuma spitali siwa. Kuna vi kuchihunguka mifuka. Aiwa izimbila kungu chitungu kasikumana chipitali cha hafuhi. Ntengu wakupinda 25 mili wa vahanyi. Avawa nusikota kubi vachifuneka ngusona spitali siwa. Ntengili wa chipandi chata udahi amuwe Nyambani Carlos Kosa akamusedi tuwato kene makungu ngukona hawa kakove sipitali sidisona siku hafu hingudu ni chitsungu ngukuema kachikatichiwa muka provinsia ngukona butako na kuchituma kupinda nyana sentu isesenta wa sipitali ina guita ngu mahungu yawa ma kamuselako ngumitumu ya ta basiselo ya vamami duhungudiwa ditani Sandra Masangu.
3: Mitumu ya tauda uhamue Nyambani nguwilo ndisila kumakungu kasiku heta sikaratu asia sitanga na kuni vanana loko wadinda ni kakuona matiku. Mitumu ya kufana ni kubulisana ni vanana hambi ni vatati wa vanana vava kasiku wa heta sikaratu sa kufana ni kuhembelu wa makuhungu loko vanana wadiha gari kakuona matiku. Krasinda Armindu chare tauda uya kuna nguwanana hambi ni wa msikati ania sindru tsaudur ban wadropa nika Inyambani. Ngwatsani saku titaku mitumu itaku ijima. Hila weti lati nzila taku tseta sikaratu sesanga na kunpana na vamohora na tsiku dingwani dingwani. Katakuwa na nani matsiku ya we. Grasinda ngwatla musela kutitaku. Kuna chia achi mahauka siku mwanana alaka kulundisa mitumu hagarika mwaya hambini kwa chukulwa nunguku hakuwa chuhona matsiku.
4: Akupumba kushakana ni mafana. Nwe bedu tipu nupode washakana ni mafana. Majenwe tantu ke lejwanga sangula ko na masiku la ka kukula ka ina ja isangulile ku tsama wa sati lo afanela ku kutwala vana yenawo lo muka muzimba wa yena yenawo okula loko a tsama ni vafana alandza masango zwola ku poda kumanyimba porque ja wa sangula ku kula a tsama wa sati lo ku poda tswala munhu yenawo ayeku ano poda hlakana ni vafana wo conversare ku rapazi nawo loko ala ku bika la himaka ya ijene la vekako kota yena poda afamba aya chicha peso anga hlambi manga dripendo uya ya akuta makhoko abikela vanhu vaka nda aliye meme ke sound gen na porque na poda bika no poda mami ter la mutin poda ma jogle shira loka kola hakaya thank you mantira swa gen no ponto para poder fazer as suas atividades já lá ka kuya chikoleni anwana no poda betelo kuya chikoleni e por isso na mamani fanele kukuva gonzisa akuboha penso como deve ser. Para anga ya tichakisa lechikuni porque loko tichakisa ha swi toko vanana loko va vona qualquer coisa vohleka então já loko a hlekiwa manje ku poda anga echikoleni e importante ku yena nwana na loya aya chikoleni na bohile kwa tsipensi ya yena para akota kuya gonza au aya kana ngati chakisanga hambi ndo kuya chikodeni tenke umukhomisa yanwanu penso achana mukapasta loko zvamusangula owaona kuya chakile chikodeni po dangana lumukaza dibanyu aya trokara penso ya yena agama afamba kaya nangati chakisanga para anga chekwe vanwanu vanani.
3: Eriti matwi ya Gracinda Armindo tlareta o davania sendo tsaudo urbano a madropane kaingembani a chibukwata ngumitumuita kuchimahambeni kuheta chikarato siwa sakwa banana vatsimba kumaha mitumo hambeni kuya chikolwani ngukwako vachiona matsiku.
0: Ibonge de Sandra ngukona hawa hina gemeta ndimaiwa ya mahungu ya kulumba ditsikuda munhu 15 wa julio de 2026 mahungu mangadi manzani ka Paulo Masangu ni Luiz Batista Salan.
5: Mwengi side mahungu ya inyambani.
6: Bonga kahumbe ngutu Paulo Masangu ni mahungu ya wadi tsikudwa la munu habonga kahumbe ngutu mundatu mulela kasukwini komangwana utahini kahumbeyane.
7: Atenção músicos da província de Nimbane, estão abertas inscrições para o Zingoma Zanimbane 2026. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa de forma rápida, cômoda e segura. Acede ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanimbane e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma Zanimbane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
8: Zingoma Zanimbane.
6: Zingoma Zanimbane. Tindando Zanimbane to Carola. Vajitila wangata wakarola, aniwa mani watadibalisa.

0: Wena vapai wa mina hileng kameni wa pere lumsambiki
1: hileng kameni wa pere
0: inga engisana ntumuthela ti makata pere lumsambiki
1: hileng kameni wa pere
0: akuhuma ka makale ya palavra ga pere vanwanyani vagiti
1: hileng kameni wa pere
0: tamkhamsela para mutatha mamuzitiva anyamukhamani
1: hileng kameni wa pere
0: akupere
1: hileng kameni wa pere
0: zikhaku
1: hileng kameni wa pere
0: programa
1: hileng kameni wa pere
0: dere ya mutasao
1: kameni wa pere
0: Enkonomi
1: na hileng kameni wa pere
0: para mutatsa mamuzi
1: hileng kameni wa
0: pere
1: na hileng kameni wa pere
0: ankamalu
1: hileng kameni wa pere
0: vanwanyani va uchakisa kula ula ka kona lumsana
1: hileng kameni wa pere
0: vanwanyani va uchakisa vitu ga pere lumsana
1: hileng kameni wa pere
0: vanwanyani va ginyenyisa u zwisiri wena baba
1: hileng kameni wa pere Na hileng kameni wa pere
0: Wakinyenye zisa ekuyi
1: Na hileng kameni wa pere
0: Wawulali
1: Na hileng kameni wa pere
0: Gii gondisa utona
1: Na hileng kameni wa pere Na hileng kameni wa pere
0: Inga zwana
1: Na hileng kameni wa pere Na hileng kameni wa pere
0: Inga nyikani michumula
1: Na hileng kameni wa pere Na hileng kameni wa
0: pere Wanga kulungisele adia
1: Na hileng kameni wa pere Na hileng kameni wa pere
0: Ina iwa ina wala
1: anjero la pere
0: Loku kuile kakasa
1: Na hileng kameni wa pere
0: Kutane nyembani
1: Na hileng kameni wa pere
0: Ama jakazi chimbuzu
1: Na hileng kameni wa pere
0: Kokilomu ikutiba kwe
1: hanya kona
0: Ichila nicha hii
1: Na hileng kameni wa pere
0: Koti wakona ufamba hile kulelewe esa wano Ngoni itaka zakuko
1: Na hileng kameni wa pere
0: Ngoni itanu achaya sa wano ufamba kwe inkelo
1: Na hileng kameni wa pere
0: Ngoni itaka mizumbula sa wano Kuwe ufamba hile kuko
1: Na hileng kameni kameni wa pere
0: majama sibula
1: na danjero
0: inga lom chilungwini lo acha ayi nene kuyikhweva ne
1: kameni wa pere na hileng kameni wa pere
0: unga suka chaya unga khwevani
1: kameni wa pere na hileng kameni wa pere
0: data ile
1: hileng kameni wa pere
0: apere
1: hileng kameni wa pere
0: Inga programa de realização econômica.
1: Hileng kameni wa pere.
0: Yila kukongisa leswi a n'wana wa Mozambique.
1: Hileng kameni wa pere.
0: A swi tiva ku lo Mozambique.
1: Hileng kameni wa pere.
0: Ngwa ku desenvolver.
1: Hileng kameni wa pere.
0: A kombisa ntirho.
1: Hileng kameni wa pere.
0: Lo munhu a wu tivaka.
1: Hileng kameni wa pere.
0: Lo mutikweni ka Mozambique.
1: Ina jero hi pere.
0: Tani u muvaki.
1: Hileng kameni wa pere.